0: Now I tested off a me. Hey, no, no, no. LML. Ewo, eye. Germany. E message na for beniso. LML. We teach him out. Ellen. Owo Hamburg. Wo ye Ghana ni abayo a meka se e otwi bass e wo ho. Ellen Mel. Shout school out to you. Dream. Ye brana so ye sore so anesa na yakọ. Ni yakọ pe biribi adi. Enya fufuo bi a. Enwan kwan ne adwini bi a. Ye nso yetimi atiti bi adi. Responsible. Pokwe ahwene. O pe bi adwam. Satam now, monkey chop.
1: Iliele, au revoir. Merci beaucoup.
0: Ouais. Beaucoup. Monkey chop banana.
1: Ah,
0: asemwa tukusi. Mimi se, adui ne kodi kwa duno.
1: Asemwa tukusi.
0: Mimi don't want me to say.
1: Asemwa nibi, but unko fwe, mobi e diashen. Omo diashen nti. Ono no so de ebeto no so ogina ho.
0: Ai.
1: Ti de je se.
0: Ti uti ase a, ase a kire se. Monkey chop banana. Ase because that time no, na serious matter o.
1: Se aye ti se kwado si hayi, o de hwe time.
0: Me hwe. Se me otu.
1: Aye ti se kwado si hayi. Na o de fa ne se kisie, ani adu ejina ho. Adu na di kwado no di nreja hokọ. O bedru ya, kisie na ejina ho. Ei.
0: Nese kusie no mum na yedebehye ne se.
1: Yedebehye ne so do na di kwadu so na nyono a.
0: Na yadoi mum
1: na
0: babedi. Na
1: di kọ. Ehe.
0: So in other words in English, how do you say that in English? Monkey chop banana. Ei.
1: Nya no ana waka.
0: Debi. Se brofo no ye omuni di so. I say wo ka twika sa na wo ka uni ene wo se. Ye wo maami ene wo papa ene wo wo se. Ntie no wo se monkey chop banana.
1: Ehe, monkey consume banana.
0: I like that.